Herzen in die Herzen, mach euch die Herzen, mir war ich am Anfang, ich hab schon wieder keine Kalle. Da hat es alles jede gemerkt, immer bitter, bitter, das war mir vor dem Rechama. Da kann ja den Lauf ich habe, der das Land, muss ich mir den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, Gördümlere çok da kondurayım tabi çartıyla bildim sen aşka faizli efendim rantara değerdir bazı bir adı fırık emin edes ehvabi dina barış gülüya. Mesela kudar tavan dedi ki Ramizan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gelden ehev kıp geber kuharam ne kerem kim geli hevan okun o çıkavurin. Mesir ve teriz ütürüz bağır rakot yapşamın akhiye alukı mekin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. حب سالم تمام از هیچی رو عبداله لذت ایمان باهیت مگه لو بس میگم نه دست خوابید نه ورش کلیا بسیار خدا توان نده کم رامیشانه گل دی مگری یا نه لی وحمدی لذت ده ده حاکمی شم نه داره بیله کرم کم لی عرب این دان میشود به ترز و ترز باهی راکودیم شم ده خیال بس میگم درد کل بو خیال جه ده خم وای دل آخ وای دل دل وای دل.